0: Το τουάκου, το βέζα τουάκου, καμωδί δόγκι η γάτια. Το μαντουτού του όντε. Ωριόν και τέδε κάνα μου τούλε ρε. Μοδανιά μου αρουζιό τα ρίκι με ρόγκο η Ειρήνα, η νιάνια. Μα κανίδα μα Άγγλικαν, μάρα μαριρουγκούρου αν δάιωσες για έμπου. ACK, έμπου, δάιωσες. Ρωσιό, ρωσιό ρόρο ρογκέα, τα ρίκι με ρόγκο η Ειρήνα, η νιάνια. Ατόγκορια, μα faithful servant σάκο. Ηρένε σάκο για κανίδα μου Άγγλικαν, Κόρια έμπου δάιωσες. Ne magakoro magisera makanithari matiganete koguo makanitha mare mare vakuve nawe kanitha ori ori vakuve nawe ekinye kutondo kona ndake kaitengetwe zicheko kuthomithia ori onge vingora account ori a ongi githia na faithful servant sako wenda kumanyanda to makiria ndovone kivogo mugwanja ebonga idano kivogo idatu emwe kivogo inya emwe kivogo mugwanja emwe idano kivogo idatu emwe kivogo inya Emoe, nego mothikiriria akorwe ugitethe kana uga ne rucio rororo rangi atariki 28 ne rucio mweri wa gatandatu wa June na noe jeringe ka mweri ora konja konjo kora thira ru uge konja konjwa nawe ikinyie na withikire kuthoma uria ungi githia uri ungi vingora account ya faithful servant sako iriane vengi ya kanitha wa Anglican na noga korwe ugitethe ka shono Aya, leu, nani edha waziana John Thayre Marure, ndake kaino Esiati karaniguo, ndunga thea muadha ni past end Walefonde wazia mwanyanyawa Akorwe, agitovoera, mudhikiriria Na agikovoera Sante sana mama Cynthia kumagora mwanoaka nyombora Arambera ngetheria past end Walefonde wazia Anda adhimaga mwanoa toraka ko
1: Aleluya, na kethaka sana
0: Aragori ya koreo toraka
1: Ni wabari ya kalingari Nikule kutoku wengai
0: Kutoku wengai
1: Nanura kethu yaba ne alia mumo Ae kule ya kevote
0: One
1: Arauga Auga ngukethia sana sana sana Alia mumo ae kule ya kevote
0: Alia mumo ae kule mwanama kevote
1: Yes
0: Yumo dhikiri ya tondo turauga arokumwa mwadhani Na adhu neto kumukumia narwe mbo wafatu Rwa ngado Tukira gangai Arogo swa ngai ne muevo kekunundu Na kemwini mwarwe mbo ramenya kanata Ruth, Reverend Ruth Wamoyo, arauga nina kushukuru umwema.
1: Amen, amen.

mukonyere ikomeye mwote utiki nukingiga na nye mukonyere wangita kuma kaunti ya Embu gukongita irakonywe kewe